0: Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
1: Amen.

Etiam iuste exequitur de peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subjectum meum, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea.